time wo mere kwa wodidi ewie na sɛ wo nom ne enam yɛnsa echi na sɛ wo hu sakraye bia ko hu u doctor inquire ani mpemfu ni na betimi anom shalatem shalatem ye echi die drua e free shalina healthcare fda aje gedi nkratoyi atum